0: Yambachi chere se dira, di kasele jinju ju koden to mahi yung kasele, mingi yige kanji jisin ju pi, yige yamba yansa jinju se an deyang, kane se menlongo nolay, yanchi tribi doji ka, ane tanju kun traba kane se menlongo nolay sibo yore, mingi yige kanla njug se ne, jinju se dira ko mingi yige, kane amarepa mingi yige, tsoma ju kumbo ki jisin ju pi, ju pares, dira jinju se. Dira mingi yige kanji jisin ju se an de, tsayo chane ten ten mato nan draga amare, ko jinju se an de, को तें तें मतें कांतर यां अनि कुरो ड्राग जेदांग के चाने ड्राइन युसो के चाने अनि जिंजु रे रे के तो मी ये के संचु पर समाग कुरो जिस अनि जस छोपा अनि कुरो जादांग तो नियां कुरो माला तो रुआ को लाज योपा वह तेरे ये बाइंस अनि को जिंजु से आ वाय तीन जिले जिंजु ये के ये ना ता मी ये के संचु पर जिस जुरु ये भी छप से जिंजु ये ना मी ये के संचु पर कां रुआ के जिस जुरु ये भी छप Tengyu di sila mingi yege jisun munjuba ge jinju ji zanyi nene kuro mede bari. Tate nganzo peji jiga toni xie yabayi na kani amar ga patala. Ani ma peji jiga toni xie yabayi na jinju chogo nora tambo de jinju garwa. Ta kata balan chen bayi na ane saji yege sanjibo choma ge jisun ju bari. Kaka ye ka, kaka ye ka, kaka ye ka, nga ka ye nga. Yani jade jia ka ye cha, cha ka ye cha, jia ka ye cha, nya ka ye nya. Tade ta ka ye ta, ta ka ye ta, ta ka ye ta, na ka ye na. Bade ge ba ga ye ba, pa ga ye pa, ba ga ye ba, ma ga ye ma. Zade la za ga ye za, ca ga ye ca, za ga ye za, wa ga ye wa. Xade la xia ga ye xia, za ga ye za, a ga ye a, ya ga ye ya. Rade la ra ga ye ra, la ga ye la, xia ga ye xia, sa ga ye ca. Hade la ha ga ye ha, a ga ye a. Dei yun di si la, sa ji ye ge, mi ge de korong, jang ba yin bi ga si la, choma ni ju ba re. Ta de so lang an su, yang ye jar ni, pe shang ka de le na, ka ki gi gu ya ba ye na, ka ki gu ke ga ye ki. Xiap ji ya ye na, ka xiap ji ke ga ye ku. Nribu jena ka nribu kia ka ye kik, naro jena ka naro ko ka ye ko. Dien di sara ta re re yendalo, ane yang yebo kanyang runga jena. Ta tila yin ganso ngochin tang, nochin laso pa kanyang jena ya, ta jinju teso choma te, ane mingi ka choma ki jisun yubar. O tenre yin bayan sa teso la ta jinju se ar. Waya ta tiring di se ki jenpi, tini chichak nante te, nikam tini ngaro so, ane chamjo juin. Dien di la ta tiring kul hondin digo nola, zawe chani ganso hiye jiga nante te, अनि कारे हिसाब आये ना अनि जाजा ये के ना या के नोट आ छिपर जी या आते हैं बस यार दिग दौड़ते हैं के यूं ते था अनि शेरा के ताको छिपर सोसो माही बा ही बिकास ला अनि ये गुस्से आते हैं बिको अनि यूं काले शेरा जी जने ये जाता था शेवाली जो में ते था अनि नांसी के ता जिंजू ये के चुबो दे ता चा� अने गंजो रहता संगीत आगे चीज तो कहाँ ही से बनी ना ची दौड़ते हैं ना ना तेरा जिंजु चौंये दे तेरे गाने नहीं तो जो मंजू पाने न्यूशो से आते के ना तेरा से आते तो तेरी से आगे ते नहीं तेरे सोसो काले जो बारेस तेरा ते नहीं सोसो काले जो Kalo sheta jede ne yoyo tata shiawa li hibika, shetan je seate, shetan je seate, jetan she seate ni la, chepa kante yore esi. Sheta je na, jetan she ni seate la, chepa kante yore esi. Tene samba te chere esi di la, jinju seate je, ane ming nandala kansa re esi. Jinju seate la, ming nandala kansa re esi. Waita tesane chere zana, tene ingul honze na dandre wika, ane chua sanyi, ane nabal hiji ki tesu tola, ane sanyi ji tanro.
1: Ani

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Mani ni lung xin, ling xin chi no bu zhan du ki, nguan la sa dao he chi nao bu bu dun du. De ni sa dao dang la dao, tar mu zi za yang, gang ba bu la jia bei gor xie yu.
1: तई जेतुरु ओ थालो छुजी के नरोतन थाखरे तोदा छेरा करबन तता बचन जिक फाफ्याली माजी तने के पछिला सेरा छेलुन तता बचन जिक यो दुनियामा थालो तुटुको अचे हिङ यी सरकिन गन थास म छमा यमचे के बाले माजी ता थारु तई जे मसेल सम हाटा दर्म जरबा चम जिक यो बाले तो सों थों जे मिबी के के छे द चे हिङ यी सरकिन गन तोपा चुन सो द देबे जे काप्स त सेरा तम जिक यो बा त थं मा थं जे कोंस छे बाले माजी तं द सगया छमा ला खान्यो ले खल त न गुं खबा साला पा ताब ता थों कर थों यो खाला नि बा ताब जम जक यो बा खं र साला निन र ताब जम जक का न्यो ले खाला के ति जार थ म ने रे का ने रे का ले या बा म जे छ कर ब जम जक यो बा छ मार जम जक यो बा छ मार जे तं तं लन जुक थे ते मा तं द का सर बे डा किक छ म लो मार बो जे जरा छ से म दे लों गो बो जे छि ना छ से का ल त ताब जम जक जे हिं गो न थ बन न तं बे का ल देख देख बुर बुर जा छे बा तं जे छ बे के तु सो थ ले कर पा तु पन ता जर सर बे तं जक छ बे जे का छ त न पन न तं बे का ल द यी छ बा पा हिं गो न द छ थ बा स गि ग ल छ हिं गो न त यी tudukta ten serbe jahik toma tatalan jogo samjang nyama ta yigi tudukta nala ta ta kore nyama ta yigi tudukta nala samo dun samduk yo ba tengu ji samo dun samduk yo ba ta yigi naro ta samo chokma to la memo ta sata khakyan nakpo ge chen yi kang yisa no me da ta chokmo sata la tebe nyama ta koke ke ta chunmi ji kudum ta ngo yo ma yigi te de chakmar samduk yo ba chakmar torti sambe nyaba samduk ke du gong pan nam tong be kala tong de doshu gong lan chik ba tab sak ya tsa ma doshu nyi ba tab ta kore chak yo la thangmi samduk chak yo la chakmi thangmi samduk chak yo la chakmi chi be tong thang ma jil tang de ke sa tokmo gong la thangmi zo hing gong ta ta ba zamzik chi de tang kya ring zamzik zo ba li ma zi chak mar bo zamzik tok mo sa tok la xik ta ngu yung mi ke te dir mar mu chak zamzik yo ba ta xik ba li ma tok ke che mu tok ta koso ki chu ji ke sa tak ha kien nak po tong la so ba ta ji ji ta ko re sam mo di chuk bo zamzik yo ba ta nam ji ke te di mo la ta rang ke zung kar zong chen ba zamzik san kui gyuk bi ji na ba ta ta ba zang tok mo sa tok la te be nyo mo chak yi yo yung yo dik dan nam sa yo ba ta ba zamzik tok mo sa tong gui ba ta ba zamzik ba nam ka yo tong ba nam gong ma pa na ka yin ki gong mo yin zamzik yo ba ta tok mo sa tok song ba ji na wa ta ba zam de xia qing gong na ta zong zang de yo ba zong xiu de ren tuo bei zhang xiu de ren tuo bei tu zuo zong xiu jiang dang zam de yo ba jiang dang tan zai guo zam de yo ba zai guo tong mo sa la da ti li ten lu xiu jian na ro ta xia se yu se ma da da rong ta yi ge ma ze le ta yi ge ta sa ma ma ba zam de yo ba sa ma zhu ba zam de yo ba zhu bu na la ti bei nian ma ta sa ma la ti bei nian ma ha cha ser ba zam de yo ba sa ma ha cha ser bei ji ye ser ba zam de yo ba li ten lu xiu ji ke na ro la ta ta ba zam de se mo ja ta yi ge na ro ta na ta sa ma la ti bei nian ma mu zhu zam de yo ba ta la ti bei nian ma ba sha ser ba zam de yo ba ta la ti bei nian ma ta ba sha ser ba zam de yo ba ta tong mo sa tong la ta ping gon na ta yi ge tu so ta na ta tong di gon le song ba zam de yo ba ngo che zu gon le ta di kan ti zhu te ne zhe re tang da tong mo sa tong la ta ru ren ba go zam de ta che ma to zam de ta tong mo sa tong de ju qing gon na tong di ta ta ba zam de tong mo sa tong la so g de bi ge ka su ma ji tang de ge ta ji ge ko tong mo ba cha ma la yi ji yong ji xie yong gon na ta yi ge tu so de yi ji yong ji xie na cha yu zam de chen me la ta qing gon na ta di che re kan re sam xie gon na ta na ya chenpa soba li maji tante ke chayu tsamzik chenpa torba ta chenpa yar sobe je kapsu tana ya zung zo zing tong jo me da ta, chak zo zing tong jo me da ta. Chayu chakme zonde da tarin tante zoyak da ta, li tundu chuji nara la rayu ta rime zode da rime tante gyurde da chayu chakme zoyak da chak ta tomo sa ta pabak da li tundu chuji nara la mpari titu chakmari ta kore koso tebe tuzuk tana chakna jin ta mza jin chujung serba tsamzik yo ba tomo sa ta la tata ba tsamzik ke di ta shakse neba tsamzik ma da dosen neba tsamzik